Maluna mahala la viku kami ula la haki domi domi. Ahana ehemi uesi ua la haki domi domi. Maluna mahala la viku kami ula la haki domi domi. Ahana ehemi uesi.